0: minutos. 1:35
1: de este sábado, en lo que recuperamos sección con Lara Salgado, luego de que triunfara Ana Estrada. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas, bienvenida de nuevo.
2: ¿Qué tal, niño? Dicho programa, creo que sí, un chisquiño,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, se ha hecho a muy alto nivel, pero hoy ya queríamos volver a traer esta sección de nuevo. Un tema que va a ser, yo creo que un dos asuntos de fin de semana. Hoy vamos a hablar de deporte, porque mañana Deportivo puede conseguir cierta cosa importante
2: que
1: para
2: no
1: ellos.
2: Quiero
1: no quiero decirla. Entonces, hoy queríamos hablar un poquillo de qué significa para una ciudad de tener equipos na elite, como es el caso de Vigo, co Celta, que bueno, que ven volver a xogar Europa. ¿Qué puede significar para Coruña volver a tero de por arriba? En Santiago volverá Obradoiro ACB. Queremos hablar de esa componente económica, pero también de la derivada psicológica. ¿Por qué os equipos locais están recuperando pulso? Antes todo el mundo era do Barça, do Madrid, ahora mismo vuelve a haber corriente de apoyo a equipo de tu ciudad. ¿Y por qué tomamos tan en serio estas cosas?
2: Antes de nada, Íñigo, ¿ya te has preparado todo para mañana bulir nada más remate o a vivir a Pucela?
1: Está todo listo, pero estamos nerviosos, ¿eh? O
2: claro,
1: sea, esa sección sale un poco así con tembleque,
2: decía,
1: que estamos
2: no
1: nerviosos.
2: No voy a pronunciar cierta palabra, porque claro, la palabra es que mañana domingo es cierto que o Depor puede conseguir o ascenso. Vasme chistar y decir que no lo diga, porque esto gafa o no gafa, veremos o que pueda acontecer, pero en un fin de semana que además de ese partido de Depor, pues tenemos a Celta, por ejemplo, que también implica xa vai a xogar Europa, pero xa teñen un objetivo de ser sextos, porque din que eso económicamente é moitísimo mellor, porque Europa League pues ten máis prestixio que pode ter a Conference en canto pois a cantidad económica que recibe o club, e tamén en canto a pois os equipos que van visitar Balaídos, que tamén pois non é o mesmo mellor a cantidad de xente que pode mover un equipo como o Leipzig
1: ou
2: o que pode mover outro equipo de máis categoría. Por eso pues é un tema interesante, non, de trasladar, porque ademais, Íñigo, fíxate unha cousa, a industria deportiva move moitísimos millóns de euros. De feito, segundo datos do INE, contribuiu a xerar unha actividade económica de máis de 39.000 millóns de euros. Eso sería algo así como o 3,3% do PIB. E aí, por exemplo, os clubs deportivos son os grandes protagonistas desta industria, porque segundo o anuario de estadísticas deportivas que pon en marcha o Ministerio de Cultura e Deporte, datos neste caso do 2022, é un negocio que acadou 6.245 millóns de euros. É evidente que aquí sobre o que copa prácticamente o mercado son os grandes clubs, o que falabas ti antes, pois un Real Madrid, un Barça, pero bueno, é certo que agora hai moitos equipos, sobre todo das cidades, das vilas, que están a ter tamén esa afición. Pois pasou hai pouco, por exemplo, co Obradoiro, non, que subiu a Liga ACB, e a cidade de verdade que estaba pois moi volcada co club, a xente pois quedou moitas en entradas, puxos unha pantalla xigante fora do propio multiusos, que non é unha zona centriquísima a que poidas acceder con moita facilidade, e había pois 3.000, 4.000 persoas fora, máis as que había dentro. En Coruña aconteceu o mesmo cando subiu o Leima. É dicir, hai como unha especie agora de esa tendencia, non, de volver a apoiar o equipo da tua cidade, sexas desa cidade, que tamén acontece, pois, por exemplo, mismamente tamén Ourense agora, que ten que se refundiu e pois ten agora tamén ese sentimento de cidade, ou sexa da cidade na que estás a vivir, non? Hai un pouco esa idea. E logo está esa parte, ademais, non solamente a parte económica que falaremos despois, do que implica tamén pois para unha cidade, o que dicíamos, que de repente pois haxa 2.500 persoas que se poidan mover, como vos ides mover moitos mañá a Valladolid, que lle ides a deixar pois un retorno económico a esa cidade importante, senón que tamén está esa parte emocional, non, de como nos enfadamos co deporte, como nos alegramos, como a ti estáche a xerar nerviosismo durante toda a semana.
1: Non pasan os días,
2: o mellor pois levas unha alegría brutal, ou cando xa me contacheste moitas veces, cando non ascendeu o Depor en Castellón. Que le baches pues un disgusto. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo nos influye? A mí, pues no caso concreto, cuando perdió Atlético de Madrid a final de la Copa del Rey, pues también le veo un disgusto. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el que dicen, pues mira, ya está, hay que tomarlo con filosofía. Bueno, esa vinculación, ¿no?, que tenemos a nivel emocional, un poco que nos pasa, ¿no?, por la cabeza, para que pues moita xente, o sea, eu recordo además, en la boda de meus primos, que xogaba o Atlético, un partido de fútbol. Bueno, pues hubo un grupiño de xente que en un momento dado nos escapamos ao bar, porque estaban votando
1: o partido
2: para ver a segunda parte, inda que fora, porque non lembro agora que partido era, pero era un partido importante. E claro, tío, pensas e dices, a ver, é unha boda, é decir, é unha boda dun familiar
1: vez na vida, sí.
2: Que unha vez na vida, e tú estás te escapando aínda que sexa media oriña, que é verdade que, bueno, pues era un momento no que tampouco
1: era, pasa, no era momento do casual, no era momento, era momento do reggaetón.
2: Pero bueno, despois eu pensei e digo, pero por que fago isto? Decir, que sentido ten, non? Por que te moves tanto tamén a nivel emocional con isto? Bueno, pois pues creo que é un tema bastante interesante para abordar nunha fin de semana que, bueno, xa o sábado que ven xa
1: vamos tocar Madeira. Esperemos que o sábado que ven xa non teñamos que comentar o mesmo porque as cousas saíron mal mañán pucera. Pero bueno, imos coa compoñente emocional primeiro porque xa vou estar nervioso. David Tomé, presidente da Asociación Galega de Psicología da Actividade Física do Deporte, que tal? Moi boa tarde, benvido a Vivir Galicia.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Tenía muchas cosas que preguntar sobre cuestiones psicológicas, por qué hacemos ciertas cosas, ciertas manías, pero bueno, por comenzar fiando con lo que decía Lara, ¿qué clic mental, qué nos pasa en la cabeza para eso, tomarlo tan en serio? Pues que Atlético de Madrid perde a final de la Copa del Rey, choras.
2: A mí, claro, pero a mí no que, me... Es decir, no perdo sí, nada, bueno, xa, no me, pero, ni me va ni me viene, pero paso
1: eso,
2: yo mal.
1: Que o Depor en Castalia, pues, perdeu, volves fastidiado. Claro, é unha cousa que o día seguinte vas a volver a traballar, vas a seguir cos teus amigos, coa tua parella, traballando, pero en todo caso, ¿por qué eses disgustos tan grandes? ¿Por qué saes do campo chorando? ¿Qué nos pasa aí dentro?
0: Claro, temos que pensar que os seres humanos procesamos información pues, de forma, digamos, máis racional, pero tamén de forma máis emocional, digamos. Todos as emocións son a forma que temos de procesar información, bueno, que temos nós e moitos animais, por suposto. Entón, claro, no día a día podemos entenderlo de forma sinxela, non? Pásame algo a min como persoa que é positivo, pois alégrome. Pásame algo triste, pois enfado, algo negativo, pois enfado, e poñome triste. Podemos pensar tamén nos deportistas. Un deportista pues, consigue un éxito, gañar un partido, unha final, un ascenso, pues alégrase. Que non o consigue, pues, non se clasifica para unha competición, ponse triste. Pero claro, a pregunta entendo que me dice que pasa co seareiro, que pasa co, con ese aficionado, esa aficionada que, a pesar de que él non xoga, ela non xoga, pues, sinte esa alegría ou esa tristeza igual. Bueno, pues estamos falando máis de un tema de identificación, que nos identificámonos en categorías, pues por exemplo, eu identifico-me como un cidadán de pues, X país, X territorio, X cidade, e no deporte, pues, cos equipos deportivos, en deportes mayoritarios como, como fútbol, pues é bastante frecuente que a xente se identifique co equipo. Entón, cando xogo o equipo, non é que xogo o equipo da miña cidade, é que xogo eu, de certa maneira. Entón, dependendo de ese grado de identificación, pues claro, unha cousa que seamos, bueno, simpatizantes, por exemplo, pues ascende tal equipo, alégrome porque o equipo da miña cidade, ou bueno, poñome triste porque non ascendeu, pero son simpatizante. Há unha identificación pois pues, máis forte, non de non é que ascende equipo, é que ascendo eu. Eu consigo os éxitos do meu equipo. Entón, daí é a implicación emocional.
1: Eu teño que recoñecer que outro día estaba vendo a final da Copa do Rei pola televisión coa miña irmá e dicía: "Ela, por que choran os que gañaron? É fútbol, non é tanto", eu dicía. Eu lles entendo, é que estás ali a paixón, todo ano seguindo as cousas, é algo, non sei se é un pouco irracional, é que moita xente, pois que non, se non estás metido na, no mood, a xente non comprende por que tomas tan a peito estas cousas, non?
0: Claro, é certo que aquí hai moita diversidade, é dicir, non todo o mundo ten esta, non sei como decirlo, vamos a decir, capacidade ou posibilidade de identificarse cun grupo. Isto pasa tanto pues, eso, a nivel político, a nivel nacional, pero tamén a nivel deportivo. Hai xente que pues, eso, non ten esa, non se identifica cun equipo dunha forma forte, sin máis, decir, incluso pode gustar o deporte, pero non ten esa identificación. Pero está claro que os que son pues, siareiros que pagan o abono, van ao campo, siguen os partidos polas aplicacións, pola tele, si teñen ese grado de identificación. Entón, por eso hai esa variabilidade, digamos. Persoas que se identifican moito, outras, pues, mitad de mitad, e outras, pues, prácticamente nada.
2: Aquí, David, por exemplo, non sei se podería tamén haber un nesgo de xénero, porque normalmente acontece, a min pásame sendo muller, a Íñigo igual, pero sí que é certo que me dá sensación de que, neste sentido, co deporte, os homes son un pouco máis intensos nesas emocións, tanto a nivel da alegría, como tamén incluso moitas veces que deriva, en algúns casos, sobre todo en certos sectores moi concretos, pois pues incluso en actitudes violentas de estou tan enfadado que me poño a pelearme cos do equipo do lado. Isto, hai ese nesgo de xénero e tamén por que se dá? Porque a mí, por exemplo, dá má sensación de que cando ves un equipo de femenino tamén te alegras e iso, pero como que a intensidade é algo menor.
0: Sí, isto ten que ver, obviamente, coa socialización. Si ti desde cando eres pequeno ensínanche ou aprendes non directamente da túa familia, sino onde te relacionas, teus compañeiros, o teu equipo onde xogas, que tens que ter unha determinada actitude, pois, por exemplo, máis violenta, máis agresiva, que non, que ou tes unha asociación diferente onde simplemente te ensinan pois que o deporte así xa está, claro, ti vas a ir aprendendo e replicando esos modelos e esas conductas. Tradicionalmente, o que diste, os homes históricamente pois foron máis educados en ese tipo de cuestións que as mulleres. Eso non quere decir que, obviamente, nin todos os homens sexan así, nin todas as mulleres sexan de outra maneira, nin que hoxendía persistan tan fortemente esos patróns. Todo relacionado coa violencia, coas agresións, pois aí hai un componente moi alto de, por un lado, socialización na cultura da violencia, e por outro lado, a identificación que eu teño con meu equipo. Por que se pelexan xente, o que sei, de dúas cidades, que son de dous equipos que non se coñecen, non se viron na súa vida con outras personas, van enmascarados, van con paus, pero saben que son do rival, do inimigo, desa categoría que está en contra a miña. Pois aí é máis doado que apareza a violencia.
1: A verdade é que a violencia é lamentable en todos os ámbitos, sobre todo no deportivo. É lamentable o que pasa mañá en Pucela e que non se pode ir coas cores do teu equipo a grada local por se acaso molestas a alguén. Outra cousa que quería preguntar, tamén psicolóxica. Evidentemente, os afeccionados non podemos controlar o que pasa no campo. Entón, ten algo que ver con querer influir de algún xeito estas cousas que pasan? A moitos nos pasan. Pois non vou levar certa camiseta porque está agafada porque tal día perdimos. Vou intentar levar a mesma ropa que levei aí 3 anos cando conseguimos subir de categoría. Ou no mesmo grupo de amigos. Non dicimos esa palabra, por se acaso se gafa. Esas cousas que non teñen nin pés nin cabeza, porque no outro equipo tamén haberá outro afeccionado poñéndose sempre os mesmos calzóns. Entón, esas cousas que pasan nos fan sentir un pouco máis tranquilos dicindo, bueno, eu por lo menos fixen a miña parte, agora xa depende do que fagan os xogadores ou simplemente pois, son fricadas que pasan.
0: Claro, podemos verlo a dous niveis. A ver, non vos quero aburrir, pero bueno, hai estudios super interesantes sobre a superstición non só en humanos, senón tamén en moitos animais. O resumo rápido sería que intentamos establecer patróns para obter as maiores consecuencias positivas, ¿no? De ver que cousas podo facer para que teña consecuencias positivas para min. Isto podemos levar desde a mera supervivencia pues, a cousas máis complexas, pues, a elegir unha vestimenta, unha cor, etc. etc. Entón, dicíavos que iba a dous niveis porque o que decías ti, o feito de que unha persona considere que pues, teño que ir vestido dunha determinada maneira, obviamente non vai influir en absoluto no resultado dun partido. Pero en outro nivel, a nivel de confianza, que falabas ti de que un deportista pois, sempre xogo cos mesmos calcetins ou coas mesmos calzóns ou coa mesma ou entro ao campo da mesma maneira. Bueno, eso sí que pode axudar para darche confianza a ti como deportista. Ou, bueno, neste caso, darte confianza a ti como aficionado, ainda que como aficionado non, ti non vas estar no partido, entón non vas influir no xogo como tal. Pero digamos que funcionaría esos dous niveis.
2: David, unha cousiña xa para ir rematando contigo. Non sei se co que falábamos antes de que agora os equipos da propia cidade pois están tamén xerando, non, ese sentimento de apoio, de pertenza, máis que o mellor fai moitos anos que había máis ese seguimento polos equipos máis grandes, pasou acontece algo, é dicir, hai algo detrás disto, hai un sentimento de identidade, de pertenza?
0: Sí, aquí digamos que o que vos a miña conclusión sería que hai, digamos, moitos estudios e investigacións en marcha, pero ainda é cedo como para sacar conclusións. Pero, para non deixar a pregunta sin responder, un exemplo sería, por exemplo, aquí en Galicia vémolo moi claro, non, que cada vez hai máis apoio aos clubs locais, ao Celta en Vigo, ao Depor en Coruña, ao Obradoiro en Santiago, pero non só está sucedendo en Galicia, por exemplo, en outras cidades de España, como Barcelona, está pasando moito esa identificación con pois, cousas, digamos, dunha dimensión menor, como por exemplo son os barrios, clubs de barrio, a xente está indo de forma masiva, mellor 2.000, 3.000 persoas, 4.000 persoas, a ver partidos de divisións moi inferiores, que non é para nada fútbol profesional ou outros deportes, por esa cousa da identificación e tamén un pouco rexeitamento o deporte profesional, non pola élite do deporte, sino por todo que acompaña o deporte, os custos que acarrea pois, ir a un evento deportivo, podese ver, por exemplo, cos prezos dos partidos de competición pois, importantes, ahora no Mundial, o prezo das entradas. Entón, bueno, eso digamos que ainda está aí estudándose, pero bueno, parece que vai un pouco por aí.
1: David Tomé, presidente da Asociación Galega de Psicología de Actividade Física e Deporte, moitas grazas por acompañarnos este anaquiño aquí no A Vivir Galicia.
0: Nada, moitas gracias a vos.
1: Bueno, interesantísima, Lara, esta parte psicolóxica, estas cousas que temos todos na cabeza, os xeareiros do deporte, pero queremos analizar tamén esa parte económica que introducías ti antes, así que saudamos a Héctor Cañete, presidente da Asociación da Hostelería da Coruña. Que tal, Héctor? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi boa tarde.
1: Mañá, se todo sae ben e vai en orde, o Deportivo pode volver á primeira división, o Leima Coruña está tratando de conseguirlo, o Celta de Vigo vai volver a xogar competición europea, veremos cal. Que supón para a hostalaría que os equipos da cidade estean canto máis arriba posible?
3: Bueno, primero, a ver, estos nervios que tenemos todos, porque el partido es inminente y lo tenemos, lo tocamos, pero después de experiencias previas, pues todos nos queda esa sombra de duda, ¿no? Estamos entonces todos con un nerviosismo que es fantástico, porque creemos que puede llegar el momento del ascenso. Y claro, para la hostelería es buenísimo. Bueno, no, buenísimo, es que no hay palabras, porque recibir equipos de primera división a lo largo de la temporada, ya no digo el día del ascenso o la fiesta que puede ser la semana siguiente, ya no digo estos días puntuales, sino que la próxima temporada, las próximas temporadas, recibir equipos pues como el Madrid, el Barça, el Atlético, etcétera, pues son equipos que generan una cantidad de dinero en la ciudad, un poder económico que es muy grande.
2: Non sei se notaste, Héctor, eses anos, non, que o pues, que a Coruña non tivo equipos en primeira división, se notaste que se cadra, xa non só pola alegría na xente, que o mellor sí que tamén se nota e podemos abordar este aspecto tamén, pero tamén o notaste a nivel de menos consumo, porque obviamente pues, o mellor non se move tanto co Depor en segunda B, sobre todo pensando pues, en xente que vende fora, non, a facer o gasto á cidade, que si está en primeira ou incluso en segunda, como estivo agora, que hai moito máis movemento, tanto dos xareiros do Depor nos arredores que fan ese consumo, como incluso pensando nos turistas de fora. Notastes moito que houve ao mellor pois un impacto económico negativo cos equipos noutras categorías?
3: Sí, claro, claro, evidentemente no es comparable pues un Depor en categorías inferiores que jugando pues ya segunda y por supuesto primera. Ahora en segunda, bueno, pues nos venía el Sporting de Gijón, que es una de las grandes llegadas que teníamos en la ciudad, pero no tiene comparación pues con llegadas que puede ser, bueno, pues en este caso va a ser el Oviedo o por cercanía o el Celta o después pues cuando te vienen los equipos grandes, Madrid, Barça, Barcelona, pero ya no solamente ese día, sino también los bares que tenemos la televisión, que tenemos los partidos.

Bueno, pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisor oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen